0: 热开，我也。
1: أما مس فوالله ما يروحون شو مش كده، أبدا ما يروحون شو مش.
2: ماله.